nue jiku ye kwe to jidro son misi beto emi akodo tukrade to jijo to me tukrade to beza to me bo awo to doyi bo na kuja we na kudonu we akoje divye ayaje matin o jejere matin kome hunde matin awubra to hwere akponu wegbede to hwere akponu moro plo tu we to hwere akponu bo awa tindo pon un za divye bo awa ya un gadi ako ledo bo awa moro molo wedi dafa ja bo awa juro jona yina do ton ana tindo jona yina do ton togbe ajuro hwere gan anamo hwere gan ka tutu togbe segba bi ayon dejo adonai gbeto de na jo dewe do ana wiwe dewe ana wa okuno de bo ana yi dewe jo na okuno bo na do okuno e o bo de nko to wa bo kono we kwe de nko to yeye bo to bezele me bo to lotro le me bo to o bo to gra pepe le me pe un mo de me gago le na mi an to agunmo yi bo so to lo kedo un to agunmo yi bo de fi fe to file un to agunmo yi to gan to o o botito o boletito azaji botito o liglo den ya go den tagumo iro mo we nso to nu dagbele wado mo ro pe nso to nyira do wado den to agumo iro we to nyira wado o we gbledo di eso tinto ayi ate me blebu di e un ko wa pon nu do po e ma so juro na so wa yin na do ba nu e so bon do wa die de a juro do mo bo ayi de we jo ha o kuno bo a le bo jo ble ble so yin na do to me we ne nu e hun le gana wa wa de ya lo mi do pe na je do ye lo we to sai me hun le ga ja de we to sai me mo to jesu come dike na ni cheto ni korobo ya gana mini se gbeto to bi le po peter tita ta ton afo eto chene to edo okuno peter tita ta ton afo eto chene peter tita ta ton afo eto chene ega okuno ma gbo awupo mo pa gbe ton dari gba di le medele le awupo podo segba eyi ni sineto ra mi dali na e ma duro do mede pepe ni ton daburo me popo ni wa le wojo kan ayo e medele ti kaka ti do ye ni sine ni podo mede bule popo han ye wa hodu jere ton me ji ko ye ko din bi eto di dodo medele ti buru chi zeme bo e no dodo mulo endo mede to nue wa e na na apa home to ka bi apa to o na me kwero po kwe awe u wa e wa to ni sie bo to nu sie ni sisie ni sisie na aye wa yin je we to wa yin je we to to sise edo so son yin la kare si we di da igbon godo ji ye no chi zame bolo dodo mulo ni sisi jewe tone ni sisi jewe tone e wo eso bo ye no de do no ko to nyina do me un ponu de wa yi da we de we e ma yi se to jame pali nu ku tono do to ai wo dagbe me mi na gbe to de na to de bi elo bo na dodo mulo de da to de martin wo ma yan ero je were ti ba betere do yede bodo de no je we ti ero lala je martin ah azaro polegbe e wa wa gbangba be wa do do mo je ko ye we ye do a to fi endo nu gbo e endo a to fi le nu gbo e ya gba tan mi de bi e wo mi de bi e ma po bo na do yan ero a to fi le nu gbo eh ayero nisisi jewe ton e maso gan gba tane divi.